I can't wait til nummeret her for Bob Sinclair sammen med Kesha, som er deres hit i øjeblikket. Klokken begynder at nærme sig 16. lille kvarters tid til, så er der nyheder, og frem mod nyhederne, så får vi Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it, og her Sienna Spyro og Material Lover på Radio Silkeborg.